0: Das ist mein Haus. Oder was davon übrig ist. Ein Schlachtfeld.
1: مش قادر اخش فينا كثير اصحاب مش زر الناس في الشارع والله والله مش
2: صعبون اللي صعبون
3: اطلع برا بقول لك اطلع برا بقول لك اطلع فوق فوق فوق فوق فوق فوق اطلع برا برا برا